आयुश्च प्राणश्च मुखन्दरियाय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योः समरवरतः शुभं कल्याणं।